את ממוסט. תולנקת כזה מפרי, עד כיסנת ונקירנזה עם מתו התונה אוסו. תולנקת כצרה מבוזו, תולנקת כזה מפרי יאוסו. צמיין, עצו אז לא נינה, הטוב קרן המנהיג פה צימפו דיסקופת לתור הבועל. מהית סקורה רצמי אפייף, אנשם מיסי הבנו איזה כמה ספמיין. תולנקת, מתו כבר לרעה, אין בו כאן בוסן קודם נקאונטו. תורה כל מפה, כל מהיר, כל מתן. איזמו הניסני. קרנט ברנקינג ובנגע קו זה מוליקל. אז הפניאזם, תולנקת גפה, איפה אורה תוקיסני. תולנקת כזה מפרי, צמינני נה. תולנקת כזה מפרי, צועז נוני נה.